Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate Vijesti Radija Poslanska Krupa. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, zamjenik načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse i zamjenik

vikendu pred nama starta druga liga Federacije BiH grupa Zapad, derbi grada Bosanska Krupa odgođena. Večeras prve utakmice završne faze play-off faze, posljednje stepenice za ulazak u ligašku fazu najelitnijeg svjetskog klubskog takmičenja Lige evropskih prvaka.

čuli ste također i Senju Selimović i stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Sada minut do pola deset ićemo ponovo na puteve Bosne i Hercegovine sa Ksenijom Selimović, saznati šta je to novo, a vama svakako preporuka da to pažljivo slušate i da se inače tokom dana informišete na stranicama Bihamka o stanju na putevima u našoj zemlji, ali i graničnim prelazima. Poslije informacije iz Bihamka, obavijesti, oglasi, marketing u 10 flash vijesti sa Ernom.

0: Poštovani slušaoci, 12 sati i 31 minuta. Vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 18. august, kroz koji će vas voditi Asija i Erna.
1: Radio Bosanska Krupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska Krupa.

Asija i Erna su vas vodile danas kroz današnji otvoreni program. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska grupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na 97,5.